0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
11: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
12: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
13: Grattis!
14: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Jeg er Triana Iglesias.
19: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
18: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: I butikk og på nett, Savannah.
3: Du, vet du hva jeg bare elsker?
4: Ja, sjokolade.
3: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
4: Ja, jeg enig. Det så deilig.
3: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
4: I forskjellige farger.
3: Selvfølgelig, det Savannah.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
2: Savannah med Z.
6: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
10: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
9: Og et innbrudd i dag.
10: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hei, hei.
12: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
11: Feber?
12: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
13: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
14: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
15: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er jo her også.
3: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Wow, altså, hva er det her?
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
9: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten er dobbelt så stor. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen er klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det er meg. Hilsen Bunnpris.
11: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
12: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
15: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
14: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
15: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
14: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
15: Ok, ha det.
13: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
18: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
18: Posen, hjertelig takk.
17: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: AJ-produkter Norge her.
3: Hei.
2: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
8: Jeg kommer straks tilbake med han.
7: For den ble jo lånt videre til...
8: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
7: Og så til...
8: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
7: Og videre til...
8: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
7: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
9: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager...
10: A really good eggs.
11: I've got a salmonella test.
10: Have we?
11: Have you?
9: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
12: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
2: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
11: Vi fikser det.
12: Steinsprut.
11: Rispilglass.
9: 0,99.
7: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
1: Nei.
7: Nei? Ikke heller?
10: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
3: Bra! Men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
3: Posen, hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
4: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker. Når

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er jo her også.
5: Wow, altså, hva er det her?
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
3: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
8: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, vet du hva jeg bare elsker?
11: Ja, sjokolade.
10: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
11: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
10: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
11: I forskjellige farger.
10: Selvfølgelig, det er Savanna.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
9: Savanna med Z.
13: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten er dobbelt så stor, altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen er klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Steinsprut. Rispilglass.
2: 0909. Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
3: Nei!
2: Nei! Ikke jeg, eller?
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
7: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
8: Grattis!
9: For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, det ny bestilling?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
11: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
13: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Meg. Hilsen Bunnpris.
14: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
15: Ja takk, både brød og lumpe.
14: Og den krevende venninnen din.
16: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
14: Og barna hennes, som plutselig elsker... Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
17: Hva du får til, herlemål.
14: Selv om det hun som har laget både... Ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
18: Uheldig bilvirkning.
19: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
18: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
20: I butikk og på nett. Savanna.
21: Du, vet du hva jeg bare elsker?
22: Ja, sjokolade.
21: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den I flere farger.
22: Ja, jeg enig. Det så deilig.
21: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna. Med 30% avslag.
22: I forskjellige farger.
21: Selvfølgelig, det Savanna.
23: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
20: Savanna med sett.
24: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi sees på hagefestival hos Europris.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
3: Bra, men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
3: Posen, hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
4: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er jo her også.
6: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
7: Å, halla igjen! Nå blir det kavelag.
5: Grattis!
8: På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Wow, altså, hva er det her?
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
14: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Du, vet du hva jeg bare elsker?
17: Ja, sjokolade.
16: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
17: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
16: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna. Med 30% avslag.
17: I forskjellige farger.
16: Selvfølgelig, det er Savanna.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
19: Savanna. Med sett.
20: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
22: Talkmore.
23: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
24: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
25: Hei.
26: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
25: Feber?
26: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
27: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
28: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til
3: overs. Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
4: 0909. Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke heller?
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Se, pappa! Vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
10: Men herregud, er det til meg da?
9: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
11: Jeg er allergisk.
9: Eller til verdens beste mamma.
10: Nei, men så nydelig.
9: Eller til han hønken nede i veien.
11: Ja, så?
9: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
11: Hjelp meg!
9: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten er dobbelt så stor, altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen er klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Produkter lagret.
17: AJ Produkter Norge her.
16: Ja, er det ny bestilling?
17: Stadig nye, klar for en stor en?
16: Ja.
17: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, oi, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
16: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
17: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
18: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.

0: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
4: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
7: Å, halla igjen! Nå blir det kavelag.
8: Grattis! På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
16: Jeg kommer straks tilbake med han.
15: For den ble jo lånt videre til...
16: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
15: Og så til...
17: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
15: Og videre til...
17: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
15: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
18: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Ja, er det ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for den store?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
3: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk ajprodukter.no.
5: Sommer betyr grilling. Og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra,
8: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
10: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
12: Bra, men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
12: Posen, hjertelig takk.
11: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
16: Nei!
15: Nei! Ikke heller!
13: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
17: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du skal få bank! Aprila Bank!
4: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
10: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
11: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
12: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
14: Bra, men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
14: Posen, hjertelig takk.
13: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
15: Ja, vi elsker dette landet.
16: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
17: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: rest in peace. Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei. Blåkleder-slumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
10: Wake up, you bastard!
9: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
13: Nei.
14: Nei, ikke heller.
12: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt, så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
16: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
17: Ingenting.
18: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlige romantiske Love Me, Love Me.
20: What is it about you?
19: Og kjemien som skriver om reglene i den farlige oppslukende romansen Off-Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.

0: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
3: Bra, men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
3: Posen, hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
4: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
5: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
4: Spiller du vann på meg?
5: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
6: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
7: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
8: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
11: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
12: Oi, er den der til overs?
11: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
13: Sekken er opp for grabseler.
11: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
14: Det kanskje du kan bære disse for meg?
11: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
15: Jeg bare låner den her, jeg!
11: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% Bael spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
3: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
5: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
6: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Steinsprut. Rispilglass.
7: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Hei,
10: hei.
9: Hallo.
10: Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajodprodukter.no.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
17: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
18: Nei!
17: Nei! Ikke jeg, eller?
11: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
19: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Dette er God morgen på P7-Klem. Og nå får du siste nytt.
1: I Bodø er to personer i natt sendt til sykehus og en person til legevakt med ukjent skadegrad etter brann i resepsjonen ved Saltstraumen campingplass. På grunn av vind og spredningsfare ble flere campingvogner og hytter evakuert. I Søndre Land sør for Gjøvik i Innlandet har brannvesenet nå kontroll på brannen ved avfallsanlegget. Brannen startet i restavfall i Fluberg, og det brant kraftig, melder politiet. Lite vann i kraftmagasinen i Sør-Norge førte til høyere pris på strømmen i april, melder NTB. Strømmen ble dyrere enn i nabolandene fordi de har mer vind- og solkraft, melder Fornybar Norge. På cruiseskipet MV Hondius er det bekreftet 6 tilfeller av hantavirus. Det melder Verdens helseorganisasjon, og de 6 er identifisert som andesvirus, melder de. USA sier 2 personer er drept i et amerikansk båtangrep mot antatte narkosmuglere i Stillehavet. Militæret i USA sier de mistenker dem for å være narkosmuglere. 2 ble drept, 1 tredje overlevde, skriver det amerikanske militæret på South Korn X.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Verdens beste sommerjobb er nå utlyst.
2: Oi.
1: En sommerjobb som er godt betalt, og som gjør at du får sett alle VM-kampene i fotball.
2: Nei, hva er det her for en sommerjobb?
1: Det er nå en måned igjen, en drøy måned igjen til fotball-VM starter, og i USA så er det Fox Sports som skal sende kampene, har rettighetene til det,
2: ja.
1: Og de har nå utlyst en stilling til en person som skal være med på et reklamestunt.
2: Ok.
1: Og det stuntet er at de skal bygge en slags stue, en glassboks med en sofa på Times Square. Og så skal den som da får denne jobben sitte inne i denne boksen og se alle de 104 VM-kampene i løpet av mesterskapet.
2: Å, herregud, for en forferdelig... Alene i en glassboks?
1: Skal sitte alene i en glassboks og
2: oi,
1: se på alle kampene.
2: Oi, oi, oi. Er det sånn at du blir stengt inn, sånn at du må overleve i den glassboksen, så glassboksen blir mer og mer skitten og mer fotballfan jo dypere inn i kampene
1: du kommer? Ja, det regner jeg med at det blir skikkelig fotballstemning der, men det er jo litt sånn Big Brother-aktig, men tenk deg det, ja. Altså, du kan bare nerde og se kamp etter kamp etter kamp etter kamp.
2: Ja.
1: Jeg synes det høres helt nydelig ut.
2: Det høres ut som mitt største mareritt, men, å bli tvunget til å se på alle de kampene man ikke bryr seg om også, alene i en glassboks på Times Square.
1: Men da har du ikke hørt lønna enda, Ellen.
2: Ok.
1: Du får 500,000 kroner for å sitte i glassboksen og se alle fotballkampene.
2: 500,000 på, på en måneds arbeid?
1: På en måneds arbeid.
2: Ja, det var ikke så dumt.
1: For å sitte i sofaen og se fotball?
2: Ja, det var ikke det verste jeg har hørt. Hvis han får med seg en porta potty, så kunne man jo vært med på glid. We were good.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
6: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
7: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
6: Spiller du vann på meg?
7: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
8: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
9: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
10: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
9: Med en ny sesong.
10: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
9: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
12: Bra, men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
12: Posen, hjertelig takk.
11: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
13: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
14: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
13: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
15: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
16: Oi, er den der til overs?
15: Eller han i nummer 14. Som alltid sliter med plenen.
16: Sakken er opp for grabselen.
15: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
17: Det kanskje du kan bære disse for meg.
15: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
17: Jeg bare låner den her, jeg.
15: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
20: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på

0: morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Folk har talt, dette er Norges beste bolle, kan man lese om på NRK i dag.
3: Ram, tram, tram, tram, tram, ja, trommevirvel.
2: Kanelbollen er som vanlig den beste bollen. Vant med soleklart i denne avstemningen på Norges beste bolle, så var det altså kanelbolle, slash snurr, slash skillingsbolle, som stakk av med seieren. Andreplassen gikk til skolebolle og solskinsbolle.
3: Ja, bra at skolebolle er på pallen i hvert fall. Jeg synes skolebolle er den beste bolla.
2: Med halvparten så mye stemmer, så det er virkelig ikke, folk er ikke enige med deg.
3: Da blir det mer skolebolle på oss som er glad i skolebolle.
2: Ja, det gule i midten er digg uansett. Det er ikke det det skal handle om nå, fordi boller, når vi snakker om boller, de gir jo meg traumer fra barndommen.
3: Har du forspist deg på boller, eller har du fått hare boller, eller vonde boller, eller mugre boller?
2: Jeg vet ikke om du som hører på, du Kjetil, har vært igjennom den såkalte bolleprøven.
3: Bolleprøven?

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Hei.
4: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.

0: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
1: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
1: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåkleder-slumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
7: Wake up, you bastard!
6: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
9: Nei.
8: Nei? Ikke heller?
10: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: Jeg har balletraumer fra... fra barndommen.
3: Det er et voldsomt innsalg til hva du skal snakke om nå. Jeg har bolletraumer
2: fra barndommen, og det, i det siste så har det vært vanskelig å ikke tenke på disse bolletraumene, fordi NRK har vært ute og kåret Norges beste bolle, og hvilken bolle vi liker best. Det har vært skrevet om boller i flere uker på rad, altså. Men nå har de altså kommet med svaret. Den beste bollen er kanelbollen.
3: Syns noen. Jeg syns fortsatt skolebollen er den beste.
2: Andreplassen der, altså.
3: Men bolletraumer, har det med kanelbolle eller skolebolle å gjøre?
2: Altså, jeg vet ikke om du måtte gjennom den veldig viktige testen som var bolleprøven når man gikk på barneskolen.
3: Bare finner du på, er dette sant, eller snakker du bare tull nå?
2: På ungdomsskolen min så måtte vi gjennom bolleprøven. Vi fikk jo da et fag som het heimkunnskap.
3: Ja, det hadde jeg også.
2: Ja, og i heimkunnskap skulle man sette karakter på hvor god du var til å rulle en bolle. Og jeg er jo eldst i min familie, ikke sant? Kommer inn til heimkunnskapen, skal rulle boller, finner kjapt ut at det er veldig vanskelig å rulle en perfekt bolle. Skjønner du hva jeg mener? Altså, den blir liksom alltid litt skjev, og det blir sånn der, det blir sånn streker under, som jeg klarer ikke å rulle ut sånn der. Ikke den dag i dag har jeg skjønt hvordan man ruller ut sprekker av bollen.
3: Jeg mener jo også at livet kan leves fullverdig med sprekkede boller.
2: Ja, men ikke når du skal gjennom bolleprøven. Jeg ruller min beste makt, og det blir litt sprekt og sånn, setter i ovnen, litt skjeve boller, får 3.
3: Du får en
2: dårlig karakter.
3: Karakteren 3 på bollerulling.
2: Og dette her synes mamma er så frustrerende, at min 2 år yngre søster og hun øver på å rulle boller i et helt år, så hun blir sykt god til å rulle boller uten sprekker.
3: For hun skal ha bolleprøve etter deg, ikke sant?
2: Ja, 2 år etter meg, ikke sant? Så de bruker de 2 årene på å rulle boller hjemme hos oss. Og hun får 6-er. Og den dag i dag kan søsteren min rulle perfekte boller. Jeg skjønner det fortsatt ikke. Jeg skjønner det fortsatt ikke. Bollegreiene skjønner jeg ikke nå.
3: Moren din skulle i hvert fall ikke ha 2 døtre som bare kan rulle 3-er boller.
2: Ja, hun skulle rulle 6-er boller.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Og nå det klart for et av ukas mange høydepunkter, nemlig kjendiskvissen. Jeg har lest meg opp på hva kjendisen har drevet med I det siste, og laget en liten quiz, noen spørsmål som du skal få bryne deg på, Ellen.
3: Det alltid litt spennende dette her, fordi det kan liksom enten gå veldig bra eller gå veldig dårlig.
2: Her det ingenting å vinne, men alt å tape. Eller det heder og ære å vinne, og du som hører på må selvfølgelig også være med og gjette og løse oppgavene. Og du skal som vanlig få en av oppgavene som du kan tenke litt på før vi starter selve quizzen.
3: Den god.
2: Det da en norsk kjendis som har vært I trøbbel. Overskriften I Se og Hør «Var redd for å få fjøse I huet». Du kan tenke deg da, når du redd for å få et helt fjøs I huet, da du I trøbbel. Tenk litt på den, og så får du både svar på det spørsmålet og andre oppgaver ganske snart.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
1: Posen, hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
3: Ja takk, både brød og lompe.
2: Og den krevende venninnen din.
4: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
2: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
5: Hva du får til, herlig
2: må. Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
7: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
10: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
11: Grattis!
12: For lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Wow. That's a fat area.
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
17: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
18: Steinsprut. Rispilglass. 0909.
19: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
20: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
19: Med en ny sesong.
20: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
19: Dock sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
21: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
22: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
21: Spiller du vann på meg?
22: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
23: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
24: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Hvor godt har du fulgt med på hva kjendisene driver med i det siste, Ellen?
3: Det er et godt spørsmål, det får vi vel svare på nå?
2: Ja. For nå er det klart for ukas kjendiskviss. Jeg har da noen oppgaver om hva kjendisene har drevet med i det siste, og du skal finne fram til hvilken sak det er, eller hvilke kjendiser har snakket om, eller ja. Du får spørsmål her, det er en kjendiskviss rett og slett. Var redd for å få fjøset i hodet. Overskrift hentet fra uka Se og Hør.
3: Jeg vet bare om en kjendis som bor på gård, han heter Jon Alvås.
2: Det er helt riktig, ja, ja, ja. Men hvorfor var han redd for å få fjøset i hodet?
3: Jeg tipper det blåste.
2: Nei, det var jordskjelv.
3: Åja!
2: Under jordskjelvet så var Jon Alvås ute i fjøset for å ta stelle, og sier at det ristet så fælt at han trodde han skulle få hele fjøset i hodet.
3: Tenk at jeg hadde glemt jordskjelv allerede.
2: Ikke sant?
3: Opplevde det selv.
2: Men bra start på quizzen. Ny overskrift. Sjefen over alle motellsjefer er hoppende glad.
3: Motellsjefer og hoppende glad.
2: Sjefen over alle motellsjefer er vel sterkeste hintet her.
3: Altså, sjefen over alle sjefer var jo han Asgeir Borgmoen.
2: Det er Asgeir Borgmoen.
3: Ja. Okay.
2: Da, som nå har blitt motellsjef. Han driver et motell i nærheten av Svinesund,
3: ja.
2: Hvor han blant annet, ifølge Se og Hør, steker perfekte omeletter om morgenen. Og han har ikke rødt hår lenger, hvis du lurte på det.
3: Nei.
2: Siste oppgaven, da skal jeg avsløre hvilken kjendis det er snakk om, og det er Olav Svarstad Haugland, som er med på Kompani Lauritsen. Han forteller om en dramatisk hendelse da yngstedatteren hans ble født. Og oppgaven er, hvor ble yngstedatteren til Olav Svarstad Haugland født?
3: Jeg synes det er gøy, for du sier navnet hans, jeg aner ikke hvem det er.
2: Det er sønnen til Valje Svarstad Haugland, han med skjegget, som er på Kompani Lauritsen.
3: Jeg aner ikke hvem det er.
2: Han har jobbet i radio.
3: Ok. På Aker sykehus?
2: Nei.
3: Trondheim sykehus?
2: Nei, det blir ikke overskrifter av sånt.
3: I sykebilen?
2: Nesten.
3: Langs med E6?
2: På
3: motorveien?
2: Ja. Han ble født i bilen, i en tunnel på Ringveien i Oslo. Herre, på vei til sykehuset. Han forteller at han og kona kjørte fort av gårde, og hun kjente at fødselen var i gang, og de skal ringe og ringe feil, og de begynner å krangle, og det er dramatisk, så sier hun, nå kommer babyen.
3: Må bare stoppe.
2: Og da må han bare stoppe midt i en tunnel, og sier han klarte akkurat å ta imot babyen, før babyen havnet på det møkkete gulvet i bilen.
3: Det er helt sikkert.
2: Og nå står det bra til med både mor og datter.
3: Ja, det var godt å høre da.
2: Det er bra. Oh shit.

0: Dette er God morgen på P7 Klem. Og nå får du siste nytt.
1: I 2028 blir det for første gang på over 20 år mulig å ta direkte tog til Danmark. Fra sommeren 2028 så kan man reise hele veien fra Oslo til Berlin via København uten togbytte underveis. Det skriver det danske togselskapet DSB i en pressemelding i dag. Tre ganger fartsgrensen, det er hva en bilfører i Møre og Romsdal endte på i Malmefjorden i Hustadvika i natt. To sjåfører anmeldt, en i 174 kilometer og den andre i 182 i 60-sonen. I Bodø er to personer i natt sendt til sykehus og en person til legevakt med ukjent skadegrad etter brann i resepsjonen ved Saltstraumen campingplass. På grunn av vind og spredningsfare ble flere campingvogner og hytter evakuert. Verdens største stafett er det, med over 80 000 påmeldte og deltakerrekord. I Oslo arrangeres Holmenkollstafetten i dag. Og skal du til hovedstaden, så sett av ekstra tid, sier Oslo-politiet, og reis kollektivt, sier de. På cruiseskipet MV Hondius er det bekreftet 6 tilfeller av hantavirus. Det melder Verdens helseorganisasjon, og de 6 er identifisert som andesvirus, melder de. Nyhetene fikk du av Svein Tore Andersen.

0: Dette er God morgen med Ellie og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter på P7-klem.
2: Det er en ting som jeg har tenkt på noen ganger, og det er hvorfor lager ingen en reality-tv-serie om båtliv?
3: Ja.
2: For jeg har jo hatt båt i noen år. Jeg har gått på grunn flere ganger. Jeg har staket opp tette båtdoer. Jeg har fått motorstopp langt i havs. Og tenker hver gang, i tillegg til at dette fryktelig irriterende selvfølgelig, at dette hadde jo vært nydelig TV-underholdning.
3: Jeg har vokst opp med båt selv, og alt jeg husker på en måte en mor og en far som kjefta smalt ekstremt mye om den båten.
2: Nå har noen laget denne TV-serien som vi har ventet på.
3: Endelig!
2: Og ikke bare laget den, men også med to gamle TV-favoritter som skal til sjøss. Det blir det mer om ganske snart.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, er det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
3: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Ja da. Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
6: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
7: Nei.
6: Nei? Ikke heller?
8: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd i dag.
12: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
14: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra,
16: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
19: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
20: Det var enkelt.
19: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
21: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: Erik og Snefrid tilbake. Ship ohoy, denne gangen har de forlatt campingplassen. Vi har jo sett dem på Montebello camping noen ganger.
2: Ja.
3: Og nå med i den nye serien Skjærgårdsfeber på TV3 og Viaplay. Dette altså charterfeber til sjøss. Hør på dette.
4: Ja, men du må jo legge det over sånn at du ikke kommer bort til den andre båten.
5: Nei, jeg skjønner.
4: Nei, nå er det feil vei. Du må ta den veien.
6: Nå kommer du den veien nå.
4: Ja, nå må du være forsiktig så ikke kommer bort til der nå da.
5: Ja,
4: da
5: slapp han da.
4: Nå kommer du bort til der nå, jo. Nei!
2: Jeg er glad jeg ikke var skipper på den båten.
3: Det er jo klassisk Snefri det her, og krasjkurs i hvordan livet til sjøss er. For eksempel, er det vanskelig å kjøre ut av havna? Det fikk du svar på her. Ja, det er vanskelig å kjøre ut av havna, særlig når noen forteller deg hvordan du skal gjøre det. Og så er det klassisk Erik og Snefri, hvor Erik får kjeft nesten uansett hva han gjør for noe. Det er, ja, nå skal jeg spoile litt hva som skjer i første episoden. Han prøver å overraske Snefri med å lage mat. Så han skal servere hummer og reker og deilig sjømat. Til og med snegler skal han servere til Snefrid.
4: Nei, nå må du gi deg. Jeg skal ikke ha dette. Nei, vær så god. Dette skal du få lov å ette.
5: Nei, men dette er innlysnet.
4: Nei, jeg skal ikke ha det. Nei. Ja, dette skal ikke jeg. Det får du ette selv.
3: Og jeg kjenner meg så igjen. Både med mat og særlig når det gjelder båt da, for jeg har vært på båt i mange år og krasjet i brygger og detter i vannet og folk går på grunn her, og så er det selvfølgelig klassiske med båt, trøbbel med måker og måkedrit.
4: Og så all den dritten som er her da. Herregud, man har jo driten ja. Alt som er her. Fy fader, her er det skikkelig dritt.
3: Men så er det heldigvis sånn, både når du er på sjøen og i livet til Erik og Solfred, at innimellom alle skjærene og alle uhellene, så er det veldig fint.

0: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
2: Steinsprut.
3: Rispilglass.
4: 0-90-0-90.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
11: Åh, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
12: Åh, grattis!

0: 5, 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke heller?
3: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
5: Oi, er den der til overs?
4: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
6: Men sakken er opp for grabseler.
4: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
7: Det kanskje du kan bære disse for meg.
4: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
8: Jeg bare låner den her, jeg.
4: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Hva har Thomas Seltzer, Astrid S. og Jon Carew til felles?
2: De liker å være på TV.
1: Ja, og så har de prøvd seg som skuespillere uten egentlig å være skuespillere.
2: Ok.
1: Og får nå kjeft av en tidligere teatersjef i NRK, eller NRK som har skrevet en sak, med en tidligere teatersjef som raser mot kjendiser som prøver seg som skuespillere.
2: Åh, veldig sinna fyr.
1: Ja, han sier at det er som at hvis du skal ha en rørlegger hjemme hos deg selv, så vil du da hyre inn en rørlegger som kan faget sitt, eller en eller annen random kjendis.
2: Men det er jo ikke så stor forskjell på en måte på artist og skuespiller, på en måte. Altså, ikke sant? Hvis du er artist da, så må du jo være skuespiller i din egen musikkvideo for eksempel. Altså, det jeg tenker at jeg kunne jo hyre en snekker til å gjøre litt rørleggerjobb hvis han hadde erfaring med det. På en måte. Men det er ikke lovlig. Det er ikke lovlig. Men sånn under bordet kunne gjort det.
1: Jeg tenker, Jon Carew var jo artist på fotballbanen, så han er jo på en måte, han var jo litt skuespiller, filmet jo litt på banen også, så la han slippe til i Olsenbanden og et par andre filmer.
2: Akkurat Jon Carew synes jeg ikke har fått noe bedre talent, så han kan jeg skjønne at man ikke skal hanke inn på teater med det første.
1: Men jeg skjønner jo at dette er kjipt for de som er skuespillere, som har gått på skole i mange år, og så skal de venter de og søker og prøver å få filmer, og så kommer plutselig litt Atle Antonsen liksom, og Thomas Seltzer, og bare tar rollene foran deg. Det er jo som om vi skulle blitt erstattet av influensere, for eksempel.
2: Men det skjer jo hele tiden. Det er bare sånn bransjen er.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
3: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var jo enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med 3 brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten er dobbelt så stor, altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen er klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
13: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
13: Posen, hjertelig takk.
12: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
14: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er jo her også.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: I går så fikk jeg altså med naboklage på døra, men ikke fordi jeg trodde jeg skulle få klage for.
1: Nei.
2: Jeg har drevet og bygget en bod ute på terrassen i noen dager.
3: Ja.
2: Jeg må bare si at det har gått helt smertefritt, altså.
3: Ja.
2: Boden er oppe, hyllene er i vater, og kjeler og bokser og esker og alt er puttet inn igjen. Men dette er jo første gang jeg driver og lager noe i byen, eller første gang jeg bor i byen for så vidt.
3: Ja.
2: Jeg har bodd litt mer landlig tidligere og har kunnet holde på å bråke sånn som jeg vil. Og jeg tenkte på det ganske mange ganger mens jeg bygde, for jeg sto ute på terrassen, ut mot en sånn bakgård, liksom, med sag og musikk. Du må ha musikk når du driver og jobber, så spiller ganske høyt. Og
3: du spiller
2: sager.
3: Ikke på øret?
2: Nei, jeg spiller jo på, jeg har jo en høyttaler.
3: Herregud.
2: Og så bruker jeg en sånn sag, sånn elektrisk sag,
3: ja, det
2: og det bråker jo, og en sånn høvelmaskin som er elektrisk, ja, og bråker, og jeg spikrer og tenker, dette synes sikkert ikke naboene er noe kult. Men jeg må nesten holde på her ute for å bli ferdig, men går liksom litt sånn og venter på at det skal komme naboklager, enten på da snekkeringen eller på musikken.
3: Det er forferdelig
2: musikken. Jeg finner også fram litt sære spillelister. Herregud, som spiller litt høyt.
3: Herregud, for en forferdelig nabo du er.
2: Men nei, jeg er jo ikke det, jeg skal jo bare lage. Det må jo være, hva skal man gjøre da når man skal lage en sånn
3: på
2: bod på terrassen? Uansett, i går så ringer det på døra. Og det er jo ikke så ofte at det ringer på døra mitt på dagen, ikke sant?
3: Nei.
2: Og jeg ser ut gjennom det der lille hullet i døra, at det står noe utenfor. Og jeg lurer ganske lenge på om jeg skal tørre å åpne, for at det er litt ubehagelig.
3: Nei.
2: Men jeg åpner til slutt, og da står det en gammel dame utenfor.
3: Ja.
2: Hun sier, unnskyld deg, jeg som bor under, er det du som driver og snekrer? Ja, det ser jeg jo, for du har jo på deg en sånn snekkerbukse. Så ja, jeg holder på å bygge en bod ut, og nå driver vi og maler og sånn. Og sier, kan du slutte med det? Ja, nå er jeg ferdig også, da, men er det noe galt? Liksom, har jeg bråkt for mye? Er det musikken min som er gæren eller noe sånt nå? Og så forteller hun at nei, men det blåser sagmugg inn på terrassen hennes.
3: Ja, det er helt enkelt. Så må hun koste terrassen også.
2: Hun har sittet ute og solt seg og drukket kaffen sin, og så har hun ikke fått fløte i kaffen, men sagflis.
3: Jeg skjønner at det er irriterende. Gikk du ned og kostet for henne da?
2: Hensyn å ta i byen, altså. Det tenkte jeg aldri på at kunne være et problem. Jeg tok liksom høyde for at musikk på høyttaler kan være noe, sirkelsag kan være noe, sagmugg i kaffen under, den så jeg ikke komme.

0: Dette er God morgen på P7 Klem, og nå får du siste nytt.
1: Israel ber nå innbyggere i 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. De varsler angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen i dette området. Indonesiske myndigheter melder at de har funnet 2 av de savnede etter vulkanen Tukonos utbrudd på Stillehavsøya Halmahera i går. Begge ser ut til å befinne seg rundt 30 meter fra kanten av hovedkrateret. Det er uklart om de fortsatt er i live, melder nyhetsbyrå Reuters. I 2028 blir det for første gang på over 20 år mulig å ta direkte tog til Danmark. Fra sommeren 2028 så kan man reise hele veien fra Oslo til Berlin via København uten togbytte underveis. Det skriver det danske togselskapet DSB i en pressemelding i dag. 3 ganger fartsgrensen, det er hva en bilfører i Møre og Romsdal endte på i Malmefjorden i Hustadvika i natt. 2 sjåfører anmeldt, en i 174 kilometer og den andre i 182 i 60-sonen. Verdens største stafett er det, med over 80 000 påmeldte og deltakerrekord. I Oslo arrangeres Holmenkollstafetten i dag. Og skal du til hovedstaden, så sett av ekstra tid, sier Oslo-politiet, og reis kollektivt, sier de. Nyhetene fikk du av Svein Tore Andersen.

0: morgen.
1: God morgen.
2: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
3: God morgen, riktig god morgen. Hyggelig at du hører på, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i studio. Og veldig hyggelig besøk av Emilie Nering. Velkommen til oss, Emilie.
4: Tusen takk.
3: Du altså aktuell med helvetesuka på Viaplay. Vi kjenner deg som en av Norges største influensere. Og ikke minst så du hyttenaboen min i Hemsedal.
4: Nei, Guri. Ja! Nå ringer den bjelle. Jeg synes jeg har sett i øya der før. Nei, men ja, det jo moren til min mann, Michael, har jo en leilighetshytte der på Hemsedal.
3: Ja.
4: Du bor da under, eller sånt?
3: Jeg bor i leiligheten under, ja.
4: Ja, ja, ja. Du har jo artige fester du også,
3: da. Du har snublet innom på fest hos meg noen ganger, eller en gang
4: jeg
3: i hvert fall.
4: Jeg har det, Ja, ja, veldig hyggelig.
3: Så jeg tenkte når du her nå at jeg skulle bare ta opp en sånn naboting. Altså, det er jo mye høy musikk, og mye rar musikk fra leiligheten din.
4: Åh, jeg er fra Hemsedal.
3: Ja.
4: Ja, det kan du ikke si at jeg
3: driver og spiller. Så jeg bare lurte på, det har vært mye Jahn Teigen og Trønderrock der. Hvem er det som styrer spillelista oppe hos dere?
4: Altså, faktisk, hos oss er det jo Elin, da, min svigermor, som styrer musikken. Og jeg tror hun hører litt dårlig, for det er alltid høy musikk. Men det er ikke helt, det er faktisk ikke Jahn Teigen. Sånn. Det er kanskje sånn kul, sånn, hun er veldig opptatt sånn, hun sier sånn, åh, hør på den kule sangen her. Og så er det sånn med litt sånne der trompeter, og litt sånn som du ville hørt på i Cannes, føler jeg. Så hun er veldig på sånn. Men nede hos dere derimot, når dere har den festen, da er det jo fullt kjør. Da hører jeg plutselig, jeg fikk jo FOMO, for vi satt på middag, så hører jeg plutselig sånn brøyler, og jeg tenkte sånn, å herregud, jeg må ned dit. Så nei, det er dere, da er de feteste der, altså.
3: Men du, med svigermoren din, jeg har snakket med henne nå både denne helgen og forrige helg, for hun har jo, ja, hun har jo bodd der oppe lenge, og da sammen med hunden din.
4: Ja.
3: Eddie har jo vært der lenge, og jeg tenkte, hvordan er det å være så lenge borte fra babyen sin?
4: Altså, jeg har hatt vondt i hjertet, men det er egentlig fordi siden jeg driver og flytter om dagen, ja, så jeg kjente at nå er det best at han er med svigermor, som gir han all oppmerksomhet i hele verden, hele tiden, sånn at han er glad. Og så har jeg bare hatt vondt i hjertet når jeg liksom har gått på Grünerløkka uten han, og så har jeg møtt på for eksempel kjæresten hans, Rigmor da, som er en annen malteser, og jeg kjenner sånn, åh, her så hadde Eddie elsket å være akkurat nå. Så, ja.
3: Hvordan er forholdet mellom Rigmor og Eddie?
4: Åh, det er så fint! Gud, ja, de elsker hverandre. Og jeg kan begynne å gråte og tenke på det, for nå skal vi flytte fra Grünerløkka, så må liksom flytte vekk fra Rigmor også, ja.
5: Men er det på en måte triste som å flytte fra Løkka, er at Eddie må flytte fra Rigmor?
4: Ja, jeg kjenner på det!
3: Ja, vi har besøk av Emilie Nering her. Vi skal, veldig hyggelig at du kunne komme denne fredagen forresten, både snakke om helvetesuka, det ser vondt ut, og litt om maraton.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Steinsprut. Rispilglass. Dagstu, har du noensinne prøvet at klappe en flynder? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28, da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
3: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
4: Ja, så på her av det.
3: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
5: Halla igjen!
3: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
5: Hei.
3: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
5: Kjefen bare.
3: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
8: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som er billig hos Ekstra.
11: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
12: Vi fikser det.
13: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
15: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
17: Bra, men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
17: Posen, hjertelig takk.
16: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
18: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Ja, det brutalt.
1: Ja, fy faen. Jeg hører aller mest egentlig på meg selv. Jeg hører så sliten ut.
2: Hvem var det, hvem av deltakerne var du ble best venn med?
1: Altså Charlotte synes jeg var både festlig og veldig kul. Jo, så må jeg si Olav da. Han sånn hel ved, jeg føler Olav definisjonen på hel ved.
0: Hvor god kompis du med Frank Løke?
1: Ja, jeg vil si vi i en high five var sånn, yay! Ja.
0: Bra.
1: Det var veldig morsomt når jeg ser på noen av helvetesuka-episoden, så var vel en der hvor han begynner å krangle med Grindemyrer. Og så alle er liksom slitne og sånn, så at jeg begynner å smile og le. Står der, og da husker jeg tenkte at jeg var litt sånn, for jeg synes bare ble så komisk, for jeg skjønte ikke hvorfor de drev og kranglet. Men også hvor jeg var sånn, drama! And I'm not in it! Jeg synes det var alt for gøy.
0: Hva var første du gjorde, absolutt første du gjorde når helvetesuka var ferdig?
1: Spiste pannekaker hos mamma. Vi er jo, ja, det var jo Hønefoss-området. Det ble spilt inn, og mamma bor i Hønefoss. Så det var sykt hyggelig å komme hjem til mamma og bli vartet opp med mat.
2: Ja, ja, ja, ja.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
7: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
8: Ukas tilbud å spare. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
10: Wake up, you bastard!
9: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
14: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
15: Nei!
14: Nei! Ikke jeg, eller?
11: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Ja, god morgen, vi snakker altså med Emilie Nereng, kjent influencer, kjent nå fra helvetesuka på Viaplay, og ikke minst kjent fra Vinmaraton med Nicolai Ram. Hør på det her.
3: Wonder Woman is a drunk. Ok, kom igjen, Wonder Woman. Emilie, makeup. Jeg tror at det ikke slutt før det fucking slutt.
4: Altså, det gikk hardt for seg dette vinmaratonet, Emilie, men du fikk jo da med deg altså, et helt mannlig publikum fra hele Norge. Hvordan var det for deg?
5: Altså, det var så gøy. Jeg visste jo på en måte da jeg spilte inn dette her at det her ble gøy. Og da jeg først fikk se episoden en måned før man skulle på TV, så var jeg sånn, dette her blir så gøy. Og hvis det noen som synes dette ikke morsomt, så liker jeg ikke de menneskene, tenkte jeg. Men jeg hadde fortsatt ikke sett meg den responsen som kom da. Det var helt vilt. Men det her føltes som my big break likevel. Det var sånn, wow. Så det har vært kjempegøy. Og jeg blir jo påspandert vin overalt hvor jeg er. Folk, da, men det spesielt damer da, som kommer med et vinglass. Sånn, hey. Og grusom der i Arendalsuka i fjor, for da var det jo bare sånn, folk som ville ha chug-konkurranse med meg. Og sånn, så jeg sånn, åh, nå kan ikke drive og gjøre det med alle. Men sånn, jeg setter pris på det, for jeg synes det er, liksom, jeg synes det er veldig gøy, ja.
4: Så får en energiboost.
2: Ja, og du prøver jo å unngå løper, Ellen.
4: Ja, 100%. Jeg prøver å unngå løper for det som det er verdt, men det er jo ganske vanskelig å unngå i dag, da. Løper du fortsatt maraton?
5: Ja, jeg meldte meg nå på Eco Trail 50K i mai.
4: Men får du da kommentarer på at du burde hatt på Wonder Woman-drakt og sånn underveis?
5: Akkurat det type løpet, det føler jeg sånn hippie-løp. Jeg tror ikke så mange kommer til å drive og si det. Men hvis de gjør det, så skjønner det. Altså, jeg vet at Nicolai Ram, for eksempel, synes jeg er helt hysterisk. Når han løper nå, sånne løp, så sier alle rundt løpet sånn, fuck you, Nicolai! Da får man det fart på seg.
2: Oh, tusen takk skal du ha for at du kunne komme til oss, Emilie Nereng.
5: Det var veldig hyggelig.
2: Som du pleier å si, det er ikke slutt før det er
5: fucking slutt.
2: Slutt.
5: Få det opp på veggen, altså.

0: Og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Det er bunadstid. Snart 17. mai, og man tar igjen frem med bunaden, og det er inspirert i dagens topp tre. Topp tre ting jeg fant i bunadsveska når jeg skulle på konfirmasjon i helgen.
3: Å, det er gøy. Når brukte du bunaden sist?
2: Det var jo da for et år siden, da, rundt 17. mai-tider i fjor. Og det er noen ting jeg har manglet det siste året. Plutselig dukket de opp. Vi starter med tyggis. Det bare ligger alltid i veska. Så tyggis lå i veska denne gangen.
3: Og da er det ikke ferdig tygget tyggis, men nye tyggiser.
2: Helt nye tyggiser. Bra. Helt nye, litt tørre tyggiser. Åpnet pakke, men det er ikke det spennende, så du får bare tredjeplassen. Det var bare tre ting i veska, så derfor må jeg nevne tre ting. Andreplassen går til solbriller. I et helt år så har jeg gått rundt og lurt på hvor mine favorittsolbriller er. Jeg har sagt til søsteren min, jeg skjønner ikke. Solbrillene mine er borte. Jeg har lett overalt. I år har jeg til og med vært i København, fordi jeg er fra København, og kjøpt nye, helt like solbriller for 2 måneder siden, fordi jeg har vært så irritert på at de solbrillene har vært borte i et år. Ta fra den dumme bunaden. Hva ligger i bunadsveska? Solbriller.
3: Selvfølgelig.
2: Så nå har jeg 2 par av de samme grønne solbrillene.
3: Men du er veldig glad i de brillene da, så det er jo ikke dumt å ha 2 av de.
2: Ja, det går fint det. Og så er det førsteplassen, og noe som også har irritert meg i hele år, og det er fordi man har jo noe favorittundertøy. Favoritttrusa mi lå i bunadsveska.
3: Her trenger vi en forklaring.
2: At jeg gidder ikke å gå mer i detalj enn det.
3: Det er ikke lov å bare si det og så ikke fortelle hva som har skjedd.
2: 100% er det lov, og det holder jeg helt for meg selv.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
1: Posen, hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor, altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
7: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
8: Ja da. Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, vet du hva jeg bare elsker?
11: Ja, sjokolade.
10: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
11: Ja, jeg enig. Det så deilig.
10: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
11: I forskjellige farger.
10: Selvfølgelig, det Savanna.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
9: Savanna med Z.
13: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
14: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
13: For den ble jo lånt videre til...
14: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
13: Og så til...
14: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
13: Og videre til...
14: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
13: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Dette God morgen med Ellie og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter. På P7-klem.
2: Jeg har altså fått en ny TV-favoritt.
3: Ja.
2: Det selvfølgelig litt fordi det et bra program som jeg liker å se på, og som gir en god følelse. Men det noe annet også, hør her.
4: Kan jo bruke resten av livet på å prate om at det var gøy å reise til Hellas og starte hotell. Eller så kan vi reise til Hellas og starte hotell. Skjønner du hva jeg mener? Fordi, vi kommer...
5: Jeg elsker deg, Ronny. Jeg elsker deg.
2: Ja, et lite hotell i Hellas med Tuva og Ronny, det jo feel-good TV på sitt beste.
3: 100%.
2: Ja, mest sett i Norge de siste ukene, rundt 1 million nordmenn som har fått det med seg, og det mange grunner til å se på, mange grunner til at jeg ser også. For det første så det jo hyggelig å henge med Tuva og Ronny, de liksom joviale folk som du har lyst til å ta en øl med, eller bo på hotellet til i Hellas, ikke sant?
3: Ja.
2: Og så får jeg litt lyst til å dra til Hellas hver gang jeg ser på det programmet, bare det der sånne blå vindueskarmer og sånn turkisfarget hav og noen solstoler og sånn, gjør jo at Hellas-lysten pirres litt. Men hovedgrunnen til at jeg liker dette, og at vi har begynt å se på og gleder oss neste episode, det at dette et program som vi alltid ser på når vi spiser middag.
3: Ja!
2: Og da det to ting som må til for at det skal funke som sånn middagsunderholdning. Og det første jo at det må gå sakte.
3: Ja,
2: sånn at du har tid til å spise og se ned i tallerkenen på kniver og gafler og sånn, og så ikke må følge med på TV-en hele tiden. Uten å spoile for mye, så gikk det for eksempel dette handler jo om at Tuva og Ronny skal kjøpe og drive et hotell i Hellas, og det tok da 5 episoder før de bestemte seg for å kjøpe et hotell.
3: Ja, men dette 5 times episoder?
2: Nei, og det det viktigste med denne serien, at episodene varer bare i 20 minutter.
3: 100%.
2: Og jeg har funnet ut at det nøyaktig så lang tid som jeg bruker på å spise middag.
3: Jeg møtte faktisk litt tilfeldigvis Ronny på gata i går, og da sa jeg til han, jeg elsker den nye serien din, fordi episoden 20 minutter. Jeg vet ikke om han tok det som en kompliment, eller ikke, men jeg mente det på beste velgående.
2: Vi vil ha flere episoder, ja. Og kortere episoder.
3: 100%.

0: what you do.
1: P7-klemnyhetene.
2: En rådgiver for Irans øverste leder sammenlignet kontroll over Hormuzstredet nå med å ha en atombombe. Vi kommer ikke til å gi slipp på den, sa han. Det melder AFP nå. Russlands president Vladimir Putin sa i dag at russiske soldater i Ukraina kjemper mot en aggressiv styrke støttet av hele NATO, og at den russiske hærens sak er rettferdig. Putin talte under den årlige seiersparadedagen på Den røde plass i Moskva. Tore Ryen er død, 79 år gammel, det skriver familien i en e-post til NTB. Tore Ryen er mest kjent som skaperen av den norske humorseriene Carl & Co. og Mot i brøstet. Nyhetene fikk du av Svein Tore Andersen.

0: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
0: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
3: Mer til overs.
4: Ja, vi elsker dette land.
5: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
9: Å, halla igjen! Nå blir det kravelag.
10: Grattis! På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
12: Gutta!
13: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: hei, Bønna. Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
12: No.
13: Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
15: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
16: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
17: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
18: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
2: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i værs i Space Shot. Vi har åpnet! Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
3: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
7: Bra! Men siden Joker er den gode naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
7: Posen, hjertelig takk.
6: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
8: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
3: Some people are just meant to be together.
2: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
4: This killer doesn't make mistakes.
2: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
5: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
6: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten er dobbelt så stor. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen er klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Se, pappa! Vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Ja. Vi elsker dette landet.
10: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
15: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
16: Nei! Vinylsamlinga!
14: Og et innbrudd i dag.
15: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
17: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
18: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
17: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
19: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

Leder av AUF, Gaute Skjervø, har fått svært mange trusler etter sin deltakelse i debatten på NRK. Debatten omhandlet rasisme. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, sier han. Mange av dem knyttet til 22. juli. Han har nå voldsalarm, og nå politianmelder AUF flere av truslene. Britisk politi har siktet to menn for religiøst motivert trakassering etter at de skal ha reist til et jødisk område nord i London for å filme antisemittiske videoer til sosiale medier. De to i 20-årene møter nå en lokal domstol, melder Reuters. Russlands president Vladimir Putin sa i dag at russiske soldater i Ukraina kjemper mot en aggressiv styrke støttet av hele NATO, og at den russiske hærens sak er rettferdig. Putin talte under den årlige seiersparadedagen på Den røde plass i Moskva. En rådgiver for Irans øverste leder sammenlignet kontroll over Hormuzstredet nå med å ha en atombombe. «Vi kommer ikke til å gi slipp på den», sa han, det melder AFP nå. Tore Ryen er død, 79 år gammel, det skriver familien i en e-post til NTB. Tore Ryen er mest kjent som skaperen av den norske humorseriene Carl & Co. og Mot i brøstet. Nyhetene fikk du av Svein Tore Andersen.

0: P7-klem.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt dampet, stekt, kokt, grillet og ikke minst til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet! Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
6: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
8: Bra, men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
8: Posen, hjertelig takk.
7: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
9: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
10: Å, halla igjen! Nå blir det kavelag.
11: Grattis!
12: For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til
1: overs! Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje i dag.
3: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Gutta!
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podkasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Ja, vi elsker dette land.
9: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Steinsprut og ruteskift. Spilglass. Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
14: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
3: Wake up, you bastard!
2: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiermoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
6: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
7: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
6: Med en ny sesong.
7: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
6: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
9: Bra, men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
9: Posen, hjertelig takk.
8: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Se, pappa! Vi har fått et gult brev på bilen! Så gøy! Hva står det?
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

AUF har anmeldt 10 innlegg på sosiale medier for hatefulle ytringer, melder VG. Organisasjonens leder, Gaute Skjervø, har den siste tiden mottatt en rekke aggressive, svært hissige kommentarer. Han bekrefter nå at han går med voldsalarm. Britisk politi har siktet 2 menn for religiøst motivert trakassering etter at de skal ha reist til et jødisk område nord i London for å filme antisemittiske videoer til sosiale medier. De 2 i 20-årene møter nå en lokal domstol, melder Reuters. Få dager før finalen i Eurovision har arrangøren nå levert en formell advarsel til Israel om at de bryter reglene. Årsaken er reklamevideoer i sosiale medier der Israels representant Noam Bettan på flere ulike språk oppfordrer land til å stemme på dem. Det melder TV 2. I videoene ber artisten folk om å stemme 10 ganger på Israel. Den spanske helseministeren Monica Garcia sier myndighetene i Frankrike, Tyskland, Belgia, Irland og Nederland har bekreftet at de sender fly for å hente passasjerer som har vært ombord i cruiseskipet MS Hondius. På skipet har 3 passasjerer dødd av hantavirussmitte. Nyhetene fikk du av Svein Tore Andersen.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, VA-sand, alt har smelta.
2: Og en brann i dag.
3: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til
7: overs. Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
8: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass.
9: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for meg. Det er meg. Hilsen Bunnpris.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Uff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjørpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
3: Some people are just meant to be together.
2: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
4: This killer doesn't make mistakes.
2: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
7: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupe for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
9: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre

0: Helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
1: Posen, hjertelig takk.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.
4: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
5: Nei, alle synger vel i dusjen?
4: Nei.
5: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
4: Biler dusjer ikke.
5: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
6: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to...

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det er meg. Hilsen Bunnpris.
2: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei. Blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at VAR ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
11: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

Statsminister og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre reagerer sterkt på at trusler har ført til at AUF-leder Gaute Skjervø må ha voldsalarm. Det opprører meg sterkt at han må ha alarm for å ha stilt opp i den politiske debatten, sier Støre i en e-post til NTB. Få dager før finalen i Eurovision har arrangøren nå levert en formell advarsel til Israel om at de bryter reglene. Årsaken er reklamevideoer i sosiale medier der Israels representant Noam Bettan på flere ulike språk oppfordrer land til å stemme på dem. Det melder TV 2. I videoene ber artisten folk om å stemme 10 ganger på Israel. Trolig var det pyroteknikk og fyrverkeri fra Fredrikstad-supportere som startet gressbrann like ved togskinnen i Østfold i dag, melder NRK. Supporterne var på vei til nabobyen for kampen mot Sarpsborg da det begynte å brenne, men brann ble stoppet raskt. Både Holmenkollstafett og cupfinale i hovedstaden i dag, samtidig buss for tog på Østfoldbanen fra i natt 02 til i morgen klokken 14, så utfører Bane NOR arbeid mellom Oslo S og Rakkestad-Halden, og derfor er strekningen stengt. Nyhetene fikk du av Svein Tore Andersen.

0: P7-klem.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Er du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
4: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
3: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
4: Yeah, I'm pumped.
3: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
7: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og ikke minst til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
15: Nei!
14: Nei! Ikke heller!
16: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
17: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Om meg du skjønner, milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.

0: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
1: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
2: Vi fikser det!
3: Uheldig bilvirkning.
4: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørget for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
9: Wake up, you bastard!
8: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
17: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: P7-klemnyhetene.
1: Når ungdomspolitikere må ha voldsalarm etter å ha deltatt i debattprogram, så er det fullstendig uakseptabelt, det sier statsminister og arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre. Det opprører meg sterkt, sier Støre, at AUFs leder Gaute Skjervø nå må ha voldsalarm for å ha stilt opp i den politiske debatten, sier han i en e-post til NTB. AUF har anmeldt 10 innlegg på sosiale medier etter at Skjervø har mottatt trusler etter at han var med i debatten på NRK denne uken. I Danmark kaller nå venstreleder Truls Lund Poulsen partiene i det danske folketinget inn til nye offisielle regjeringsforhandlinger i landet. Lund Poulsen fikk oppgaven i går med å lede nye regjeringsforhandlinger av kong Fredrik. Trolig var det pyroteknikk og fyrverkeri fra Fredrikstad-supportere som startet gressbrann like ved togskinnen i Østfold i dag, melder NRK. Supporterne var på vei til nabobyen for kampen mot Sarpsborg da det begynte å brenne, men brann ble stoppet raskt. Både Holmenkollstafett og cupfinale i hovedstaden i dag, samtidig buss for tog på Østfoldbanen. Fra i natt 02 til i morgen klokken 14 så utfører Bane Nor arbeid mellom Oslo S og Rakkestad-Halden, og derfor er strekningen stengt. Nyhetene fikk du av Svein Tore Andersen.

0: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke heller!
3: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
6: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten er dobbelt så stor, altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen er klokka 18 i kveld. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
10: Og en vannlekkasje i dag.
12: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
15: Sherlock Holmes, James Moriarty.
14: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
16: The only way out is together.
14: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
6: Wake up, you bastard!
5: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
7: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
8: Nei!
7: Nei! Ikke heller!
9: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand i dag.
12: Altså,

0: det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: AJ-produkter
4: lagret. AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
2: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe, 79 kroner per måned.
3: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, det var sant, alt har smeltet.
4: Og en brann i dag.
5: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
0: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
14: Ja, så på her av det.
13: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
15: Halla igjen.
13: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
15: Hei.
13: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
15: Kjefen bare.
13: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
16: Ja da, medlemskupp på Skåp. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: P7-klemnyhetene.
1: Storbritannia sier de nå vil sende krigsskip til Midtøsten for å være klar for eventuelle oppdrag i Hormuzstredet, skriver AFP. Ifølge forsvarsdepartementet i landet er det snakk om krigsskipet HMS Dragon. Og presidentkontoret i Frankrike har tidligere uttalt at en internasjonal marinestyrke under fransk-britisk ledelse kan komme til å overta sikkerheten for skipstrafikken i Hormuz. Russland markerte i går seiersdagen på Svalbard med russiske og sovjetiske flagg og ungdommer i marineuniformer, det skriver Aftenposten. Redaktør i Barents Observer, Thomas Nilsen, omtaler markeringen som en bevisst provokasjon og mener Russland tester hvor langt de kan gå på norsk territorium. Når ungdomspolitikere må ha voldsalarm etter å ha deltatt i debattprogram, så er dette fullstendig uakseptabelt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Det opprører meg sterkt, sier han, at AUF-leder Gaute Skjervø må ha voldsalarm for å ha stilt opp i den politiske debatten, sier han i en e-post til NTB. I Bergen advarer politiet nå om lange køer inn til byen. Fløyfjellstunnelen er stengt mot sentrum hele helgen, og det er ventet store trafikkutfordringer i dag når mange skal inn til byen på ulike arrangement. Allerede køer nå, skriver Veitrafikksentralen. Nyhetene fikk du av Svein Tore Andersen.

0: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Produkter lagret.
13: AJ Produkter Norge her.
12: Ja, er det en ny bestilling?
13: Stadig nye, klar for en stor en?
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
13: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
14: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som er billig hos Ekstra.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Se, pappa! Vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
6: Nei!
5: Nei! Ikke jeg, eller?
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus! Hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
12: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
11: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
13: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei. Blåkleder-slumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
14: Wake up, you bastard!
13: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
15: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
16: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil.

0: på byd.no. Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
1: Some people are just meant to be together.
0: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
2: This killer doesn't make mistakes.
0: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt dampet, stekt, kokt, grillet og ikke minst til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
8: Vi fikser
9: det! Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
13: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: SV vil bruke 3,5 milliarder kroner på bedre og billigere kollektivtransport. Regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett tirsdag og trenger støtte fra fire partier, blant dem SV, for å få flertall. Og SV-leder Kirsti Bergstø varsler et stort kollektivkrav. Hun sier til VG at bussen må være billig og at den må gå for at flere skal la bilen stå. To mindreårige gutter er tatt av politiet etter at de skal ha angrepet en mann i 40-årene på Hauketo i Oslo i ettermiddag. Mannen er sendt til sykehus med hodeskader, og politiet sier det er mistanke om skade på hjernen. Ifølge politiet skal flere personer ha angrepet mannen. Forfatter Frid Ingulstad er død, 90 år gammel, melder NTB. Hun har skrevet over 200 bøker og er særlig kjent for Sønnavind-serien og er en av Norges mest leste forfattere. En kamp er spilt i Eliteserien i fotball her hjemme i dag. Det ble dramatisk i derby mellom Sarpsborg 08 og Fredrikstad. Sarpsborg vant 2-1. Kampen ble avgjort etter en scoring 8 minutter på overtid. En scoring som først ble godkjent flere minutter etterpå, etter en lang VAR-sjekk. Det var nyhetene som du fikk av Jon Skjerpen.

0: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke heller?
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
12: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr. Ja.
13: Hold med elektro! Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
12: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
14: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
16: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
17: Nei! Vinylsamlinga!
15: Og et innbrudd i dag.
16: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
18: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
20: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
19: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
20: Damn pumped.
19: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
4: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud.

0: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
4: The only way out is together.
2: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bom, byggmaker.
7: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
8: Nei.
7: Nei? Ikke heller?
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
11: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
15: Wow, altså, hva det her?
16: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
17: En bakke.
16: Bakke?
15: Wow, en ekte norsk bakke.
18: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
19: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
20: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
21: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: P7-klemnyhetene.
1: SV krever halv pris på kollektivtransport når det skal forhandles om revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen legger frem sitt forslag tirsdag og trenger støtte fra SV og tre andre partier. SV-leder Kirsti Bergstø sier til VG at bussen må være billig og at den må gå for at flere skal la bilen stå. Forslaget deres koster rundt 3,5 milliarder kroner. En av Norges mest leste forfattere gjennom tidene, Frid Ingulstad, er død, 90 år gammel. Det opplyser familien til NTB. Ingulstad har skrevet over 200 bøker og er særlig kjent for Sønnavind-serien. Du kan ha krav på erstatning hvis noen holder av en solseng på Sydenhotellet ditt. En tysk turist har fått nesten 10 000 kroner i erstatning etter en chartertur til Kos, fordi andre gjester holdt av alle solsengene hele ferien, og hotellet ikke håndhevet forbudet mot dem. Forbrukerrådet opplyser til din side at du kan få prisavslag på 10-15% hvis hotellet ikke tillater dette, og sengene allikevel holdes av med et håndkle fra tidlig på morgenkvisten. Det var nyhetene, de fikk du av Jon Skjerpen.

0: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
6: Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%, er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa- og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
13: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhenger av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
14: Gutta!
15: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
16: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
17: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
18: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
17: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er det jo her også.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.

0: hjemme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
1: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
3: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
2: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
4: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompi bom, byggmaker.
8: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
9: Some people are just meant to be together.
8: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
10: This killer doesn't make mistakes.
8: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

0: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Jeg er Triana Iglesias.
6: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
11: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: P7-klemnyhetene.
1: Nesten en av fem voksne som begynner på ADHD-medisin er ikke registrert med ADHD i det offentlige. Det viser en kartlegging NRK har gjort. De siste to årene har antallet nye ADHD-pasienter i det offentlige gått litt ned, men samtidig har antallet voksne som begynner på medisin for ADHD økt mye. Eksperter NRK har snakket med tror mange har fått diagnosen hos private. Hantavirussituasjonen er mer uoversiktlig enn vi har trodd tidligere. Det sier overlege Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus. Seks personer fra det mye omtalte skipet i Atlanterhavet er bekreftet smittet, og tre er døde av viruset. Nakstad sier til TV 2 at det nå har kommet frem at flere personer har forlatt skipet underveis enn det som var kjent før. Hvis noen holder av solsengene med håndklær på hotellet i syden, så må du ta bilder av dem, for du kan ha krav på erstatning, sier Forbrukerrådet til din side. En tysk turist fikk nesten 10 000 kroner i erstatning fordi alle solsengene ble holdt av hele charterferien på Kos. For å få erstatning må det være et forbud mot å holde av solsenger, som hotellet i så fall ikke håndhever. Erling Braut Haaland tør ikke begynne å tenke på VM enda. Det sier pappa Alfie Haaland til Viaplay en drøy måned før mesterskapet begynner. Haalands Manchester City kjemper fortsatt om ligagullet etter en lang sesong, og veldig mange kamper på den norske stjernespissen, og pappa Haaland sier at det er der fokuset er akkurat nå. Det var nyhetene, de fikk du av Jon Skjerpen.

0: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
0: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
0: Hva med Volt?
7: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
8: Nei!
7: Nei! Ikke heller!
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Hvis blåkleder var et cruiseskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkka ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner i fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Det tredje kvartal så ser vi...
14: Hei, du. Ja. Okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Jeg skal bare snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
13: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså være stille.
14: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
20: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
19: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
21: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Her. Her ute finner du roen.
24: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare vinn.
23: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
1: Steinsprut. Lysbilglass.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, er det ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
8: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og ikke minst til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Jeg er Triana Iglesias.
11: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
10: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
12: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus! Hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
4: Nei.
5: Nei, ikke heller.
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
13: Men herregud, er den til meg da?
12: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
14: Jeg er allergisk.
12: Eller til verdens beste mamma.
13: Nei, men så nydelig.
12: Eller til han hønken nede i veien.
14: Ja, så.
12: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
16: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
17: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
18: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
20: Uheldig bilvirkning.
21: I tredje kvartal så ser vi...
22: Jeg fant ikke parkering, så bare... Jeg skal bare snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
21: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
22: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
23: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
24: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
26: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: P7-klemnyhetene.
1: Alle som har vært ombord på cruiseskipet med hantavirusutbrudd i Atlanterhavet må overvåkes i 42 dager. Det melder Verdens helseorganisasjon, som sier de som var ombord må ses på som høyrisikokontakter. 6 personer er bekreftet smittet av virus, og 3 er døde. Viruset smitter ikke lett mellom mennesker. Nesten 1 av 5 voksne som begynner på ADHD-medisin er ikke registrert med ADHD i det offentlige. De siste 2 årene har antall nye ADHD-pasienter i det offentlige gått litt ned, men samtidig har antall voksne som begynner på medisin økt mye, viser en kartlegging NRK har gjennomført. Eksperter kanalen har snakket med tror mange har fått diagnosen hos private. Fotballforbundet beklager at de brukte en utradisjonell og mer moderne versjon av nasjonalsangen før cupfinalen på Ullevål i kveld. Mange reagerte på det de fikk høre. NFF sier til VG at det er samme versjon som ble spilt da Sissel Kyrkjebø sang før landskampen mot Estland i fjor høst. Hun var ikke der i kveld, og NFF er enig i at det ikke fungerte så bra. Det er en måned til fotball-VM, men det er for lenge til at Erling Braut Haaland har begynt å tenke på mesterskapet enda. Det sier pappa Alfie Haaland til Viaplay. Manchester City kjemper fortsatt om ligagullet etter en lang sesong, og det er der fokuset til Erling Braut Haaland er akkurat nå, sier pappaen. Det var nyhetene som du fikk av Jon Skjerpen.

0: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er jo her også.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
14: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Jeg Triana Iglesias.
16: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
15: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
17: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
18: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
19: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for den store?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole, men nei.

0: sesong.
1: She creates chaos.
2: Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
0: Dock sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
6: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
7: Nei.
6: Nei? Ikke ærlig?
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Steinsprut. Rispilglass.
10: 0909. Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Hei.
3: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
5: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Jeg er Triana Iglesias.
11: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
10: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
12: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
13: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
14: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
15: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
14: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.
16: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
17: Ingenting.
18: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Bodø Glimt vant cupfinalen på Ullevål etter straffesparkkonkurranse mot Brann. Det sto 2-2 etter 90 minutter og 3-3 etter ekstraomgangene. Dermed måtte det avgjøres fra straffemerket. Der var Glimt best, og de vant cupen for tredje gang. Folk som bor i nærheten av Ullevål klager på forsøpling og dårlig oppførsel fra en del supportere før cupfinalen i kveld. Flere aviser skriver om store mengder søppel og ølbokser som lå slengt i veien og grøfta etter at supporterne hadde gått til stadion, og folk som bor langs veien måtte selv ut for å rydde dem. Supportere skal også ha urinert i hager og tett på hus. Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha brutt våpenhvilen som skulle vare i tre dager. Begge land hevder motparten har gjennomført omfattende angrep i dag. Alle som var ombord på cruiseskipet med hantavirusutbrudd i Atlanterhavet må ses på som høyrisikokontakter. Verdens helseorganisasjon sier i kveld at alle som var på skipet må overvåkes i 42 dager. 6 personer er bekreftet smittet av hantaviruset, og 3 er døde. Erling Braut Haaland skåret igjen da Manchester City i kveld slo Brentford 3-0 i Premier League. Med det lever fortsatt håpet om ligatittel for City, som er 2 poeng bak Arsenal på tabellen med 3 kamper igjen å spille. Det var nyhetene, de fikk du av Jon Skjerpen.

0: eget speil. Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
2: Ja, så på her av det.
1: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
3: Halla igjen.
1: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
3: Hei.
1: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
3: Kjefen bare.
1: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annen hver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
5: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra,
7: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
16: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
18: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
19: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
20: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
21: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
22: Nei.
21: Nei, ikke heller.
23: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
24: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus! Hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter, ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
6: Jeg er Triana Iglesias.
7: Og jeg er Janne Formo. Sammen

0: skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
3: Nei.
2: Nei? Ikke heller?
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som er billig hos Ekstra.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
14: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da!
17: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
17: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
18: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Produkter lagret.
20: AJ-produkter Norge her.
19: Hei, hei.
20: Hei, hei.
19: Hallo.
20: Ja, da har jeg en ny bestilling.
19: Ja, det kan jeg tenke meg.
20: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
19: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
20: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
19: Ja, just det.
21: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
22: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
23: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: P7-klemnyhetene.
1: En kvinne er i kveld pågrepet, mistenkt for å ha startet en rekke branner. Det var etter en skogbrann i Aurskog Høland i dag at kvinnen ble pågrepet etter søk med helikopter, droner og hundepatruljer. Politiet sier kvinnen settes i forbindelse med flere påsatte branner i Innlandet politidistrikt. Kvinnens bil er beslaglagt. Russlands president Vladimir Putin sier han tror krigen i Ukraina nærmer seg slutten. Uttalelsen skal ha kommet til et møte med pressen i kveld, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Russland startet fullskala invasjonen i Ukraina i februar 2022. I går kunngjorde Donald Trump en 3 dager lang våpenhvile mellom Russland og Ukraina, som de to landene hevder motparten har brutt flere ganger i dag. Bodø-Glimt er cupmester etter en svært dramatisk finale mot Brann på Ullevål i kveld. Det måtte straffespark konkurranse til for å skille lagene. Der ble Glimt-keeper Nikita Haikin den store helten med 2 redninger etter at han først slapp inn 2 mål etter 2 store tabber i selve kampen. Glimt skåret på alle sine 4 straffer foran et fullsatt Ullevål. Kampen om ligatitlen i England lever. Erling Braut Haaland skåret igjen da Manchester City i kveld slo Brentford 3-0. Men det lever fortsatt håpet om ligatitel for City. De er nå 2 poeng bak Martin Ødegaard og Arsenal på tabellen. Det er 3 kamper igjen å spille. Det var nyhetene i studio, Jon Skjerpen.

0: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
1: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000, alltid lave priser. Steinsprut. Rispilglass.
3: 0,90,09. Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Øyanne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
8: Oi, den der til overs?
7: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
9: Sekken er opp for grabselen.
7: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
10: Det kanskje du kan bære disse for meg?
7: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
11: Jeg bare låner den her, jeg.
7: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
12: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet! Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
15: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bom, byggmaker.

0: 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Produkter
2: lagret. AJ-produkter Norge her.
1: Hei.
2: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
3: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
11: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere. Der.
13: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: Wow, that's so fat.
17: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
18: En bakke.
17: Bakke?
16: Wow, en ekte norsk bakke.
19: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
20: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus! Hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
10: Ja takk, både brød og lompe.
9: Og den krevende venninnen din.
11: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
9: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
12: Hva du får til, herlig mor.
9: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
14: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
9: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og ikke minst til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
18: Det var enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
19: Jeg er Triana Iglesias.
20: Og jeg er Janne Formo.
19: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
21: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
22: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Krigen i Ukraina kan nærme seg slutten. Det sier i alle fall Russlands president Vladimir Putin i et møte med pressen i kveld, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Russland startet fullskala invasjonen i Ukraina i februar 2022. En kvinne i 40-årene er pågrepet og mistenkt for å ha startet en rekke branner den siste tiden. Hun ble pågrepet etter søk med drone, politihelikopter og hunder som følge av en skogbrann i Aurskog Høland i dag. Kvinnen settes i forbindelse med flere påsatte branner på Romerike og i Innlandet. Verdens helseorganisasjon går ut og forsøker å berolige alle som blir bekymret for en potensiell hantaviruspandemi. 6 tilfeller er bekreftet blant de 8 mistenkte tilfellene på cruiseskipet i Atlanterhav, og 3 av de smittede er døde. Skipet kommer i morgen til Tenerife, og WHO-sjefen sier folk der ikke trenger å være bekymret. En mann i 20-årene ble tatt i 169 km i timen i en 80-sone i Hundvåg-tunnelen i Stavanger i kveld, melder politiet. De sier mannen også mistenkes for å ha kjørt i ruset tilstand. Det var nyhetene, de fikk du av Jon Skjerpen.

0: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti, og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt, hør da.
7: Kreta har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: AJ-produkter
12: lagret. AJ-produkter Norge her.
11: Hei, hei.
12: Hei, hei.
11: Hallo.
12: Ja, da har jeg en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
12: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
13: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
14: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
15: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
14: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
16: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo, og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
18: Nei!
17: Nei! Ikke heller!
19: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
20: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
21: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
2: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
3: Nei!
2: Nei! Ikke heller!
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund? Hun, hun, og kanskje enda en hund. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Produkter lagret.
7: AJ Produkter Norge her.
6: Ja, er det ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
7: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk ajprodukter.no. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
13: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
16: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
17: Nei, men...
15: Hva med Volt?
18: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
19: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
20: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
21: Steinsprut og ruteskift.
22: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: P7-klemnyhetene.
1: Forbrukerrådet mener folk taper store summer på ikke å bytte bank. Denne uka satte Norges Bank opp styringsrenta, og mange kan vente seg et dyrere boliglån om rundt 2 måneder. En undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at bare 1 av 3 flyttet eller reforhandlet boliglånet sitt i fjor. Av dem som ikke gjorde det, er det en stor andel som aldri har tatt grep for å få en lavere rente, skriver Nettavisen. Det kan bli en sommer med ekstrem hete flere steder i verden. Årsaken er værfenomenet El Niño, som oppstår med noen års mellomrom, og som denne gangen kan bli en av de kraftigste som noen gang er registrert. Klimaforsker Erik Kolstad ved Norse og Bjerknes-senteret sier til Dagbladet at det kan bli satt nye varmerekorder i år, og særlig neste år. Det er ved ekvator det blir varmest, været i Norge påvirkes i liten grad. 3 border collie-hunder har forsvunnet fra 3 ulike eiere på Haugalandet på kort tid. Hundene er sporløst borte, og eierne frykter de er stjålet og at de kan være fraktet til utlandet for å brukes til oppdrett, skriver VG. En av eierne sier denne type hunder gjerne koster minst 40 000 kroner. Det er ingen grunn til å frykte en ny type koronapandemi som følge av hantavirusutbruddet, det sier Verdens helseorganisasjon. Det er bekreftet 6 tilfeller blant de 8 mistenkte tilfellene på cruiseskipet i Atlanterhavet, og 3 av de smittede er døde. Skipet kommer til Tenerife i morgen, og WHO-sjefen sier folk der ikke trenger å være bekymret. Det var nyhetene. I studio i kveld, Jon Skjerpen.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men passordet, hva
4: var det? Jeg legger på, ok? Ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
8: Nei, bare å sitte!
7: Og bestevenninnen din.
9: Elsker hva du har gjort her.
7: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
9: Ja, så det var plass i år, ja.
7: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
10: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
7: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
16: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Jeg er Triana Iglesias.
19: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
18: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
6: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
7: Byråklammer.
6: Plastmappe heter
7: Kunststofftasje.
6: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
7: Preisverd.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
10: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
9: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
10: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
9: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
10: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
11: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
14: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: AJ Produkter Norge her.
16: Hei.
15: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
15: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
16: Ja, just det.
17: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ Produkter.no.
18: Hei.
19: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
18: Feber?
19: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
20: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
17: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
21: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.

0: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
1: Ja takk, både brød og lompe.
0: Og den krevende venninnen din.
2: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
0: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
3: Hva du får til, herlig
0: må. Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Jeg er Triana Iglesias.
7: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn. Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
5: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært, vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Skånsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skånsen, velkommen til enkelt.
9: Finnes det noe bedre enn å sitte ute i sånne solveggen her?
10: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
9: Hæ?
10: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
9: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
10: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
9: Okay.
10: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
9: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
11: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
12: AJ Produkter Norge her.
13: Hei, hei.
12: Hei, hei.
13: Hallo.
12: Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
12: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
14: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
15: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
16: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.